0: sonu ki bunu seyredeceğim ama yani cumartesi cevap edecek kusur kalsın. Şimdi o boğun da tutma şişi mi? Bir de yani ödü kubun. Yemi ödü onu. Bir anla tışıtı nasıl işi atlayın. Azra çöpe algolu ağlı edilen iki milyon, iki nasıl milyon mu ne? Ama öyle gibi söyledi şimdi o pisi. Bir de yani ödü sen de ödü kubun.
1: Àwọn ẹgbẹ́ tí a rí yìí wọ́n péjọ pé wọ́n ti ń dìbò ní Èkó, eléyìí gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun ọ̀tún ara láti rí dájú pé àwọn tí ò ti ẹ̀ ní ìwé ìdìbò àbí tó ti sọnù àbí tójú ẹ̀ ti parẹ́ òun láti jáde a ní láti bára wa sọ̀rọ̀. Èkó ló ń bó fún PVC. Bákan náà àwọn láti fi jẹ ìyá ẹgbẹ́ wọn tó jẹ́ pé òní pápá sí tinídìrì ni mo gbà.
0: Àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ tuntun yìí ni ti major state meeting movement ní ti àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ kò sì ṣẹyọ sí di olóbàdé finance abọ́láyé dada wọ́n ní àwọn pẹpẹlẹ mọ́ ìpinnu àwọn láti ètò ìdarí olúborí yóò wà fún ẹgbẹ́ òṣèlú epo sì ní ìbára ní ọdún tó bọ̀ táwọn sì wá kó àwọn ohun àti pé àwọn kó àwọn ohun lẹ́nu tó bẹ̀rẹ̀ àti pé wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún dókítà Ọbáfẹ́mi Hamzat. Àti láti mọ̀ kí àwọn òun jẹ àǹfààní ìpínlẹ̀ ìlú ìjọba tiwantiwa lẹ́sẹ̀ pípín.
1: Àmọ̀ràn mi ní gbogbo àwọn èèyàn pàtíkúlárì àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ní kò sí kankan pẹ̀lú politics ẹja oṣù tí bàbá wa ṣáájú ṣe lọ́wọ́ báyìí láti yí lọ.